бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөд салхиадал. Заримдаа намайг харанхуй хүч өвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг